pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

Dobro jutro, poštovani slušalci, talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo, početak još jednog vašeg i našeg druženja ove srijede, 19. avgusta 2026. godine. Ono što ćete slušati na našim talasima, između ostalog, naravno, su servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, vijesti iz naše produkcije, kao i emisija Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. Slušate danas i emisiju Sport Info, zatim Radio Mozaik Viza u standardnom terminu. To je ukratko ono što možete slušati na 94,5, a o svemu opširnije možete čitati i na našem portalu Cetinski list. Naravno, danas sa vama u muzičko-tonskoj realizaciji je Boris Bastać, pred mikrofonom bit će koleginica Jelena Drašković, moje ime je Sonja Lagatora, mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci. Talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme i za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati požari u svijetu, hapšenja zbog izazivanja požara i velika šumska žarišta. U Grčkoj su uhapšene dvije osobe zbog izazivanja požara u odvojenim incidentima u Trikali i Karistosu. U prvom slučaju 46-godišnji grčki državljanin uhapšen je zbog požara koji je 17. avgusta izbio u oblasti Trikali, prenio je RT. Vi ukoliko želite da saznate nešto više o svemu ovome, pročitajte na našem portalu. Zatim da ponovimo servisnu informaciju da dio grada danas će biti bez struje zbog planiranih radova na mreži u terminu od 8 do 15 sati. Bez struje će biti Nova pijaca, dio Bajove ulice, oko pijace i ulica 13. novembar, to je saopšteno iz CEDIS-a, a piše na našem portalu. Zatim također malo zabave, zašto da ne, jedna od najboljih Netflixovih političkih serija vraća se s četvrtom sezonom. Diplomatkinja se vraća sa četvrtom sezonom koja na Netflix stiže 15. oktobra, piše na našem portalu, a sinoć saopšteno MUP, stabilna situacija na požarištima u Crnoj Gori. Između ostalog možete pročitati na našem portalu Cetinski list.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje placu u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130, 068 590 130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje placu u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130, 068 590 130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi.

hteli vade. I random javlja da kasni kroz drače mačetom krašti razlozi, svi su mi jasni, infrastruktura je kastig, ne rade ni busni taksi, a svi mi žurimo vraški, to ti je tako u praksi, pa razumiješ li naški?

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Firmi InTaxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289 069-339-289.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta cijena je po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta cijena je po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068.

8 590 130. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287, 067 670 287. Oglasi.

0: Radio Cecine.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta cijena je po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta cijena je po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287.

što sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta cijena je po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287.
3: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta cijena je po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287.
2: Oglasi, oglasi.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta cijena je po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Oglasi, oglasi.

Rom pafaca gile, zvani šampion. A škola mu je bila Sumorna dolina, Zemun, Fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile, šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox, prejak za rock'n'roll.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg programa. Uživajte u dobroj muzici sa naših talasa i pratite nas putem internet portala Cetinski list. Nenad i Luka vam žele ugodan ostatak večeri.
1: Radio Cetinje.

moje, crveno je, krvavo je. A ja vidim noge tvoje, kako kaze srce moje. Srce moje gotovo je, crveno je, krvavo je.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta cijena je po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Oglasi, oglasi.

0: 10660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289. 069-339-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287.
1: Oglasi.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.